0: Δύο ήταν με το βούλογα μαβί αρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όνει πού να είναι από λίγο ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα από γάτι λιβάγα.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αμήν πέρα πρόλε, δέκαρο, από το σκουλ, έρα ρο, τάλα καρόν, τάλα καρόν. Μπαχα μου άγα τάλα ώρα, καγώ είνα. Πάλα έρα ρο, πτύνα λέμε. Αλλά κούντα γάνα πρόλε, πούλα ρο, πρόνια λάρο, να. Πάγα για κούντα, ράουν, έπρνια, έπρνια κασέτ. Πάγα για τα τρικ τρικ, μεγόγα για. Ήρουν έμπλεν, special έμπλεν, πρόλε κούντα μπλεν. Ήρουν έπρεν, λάκα, να μάγω κοιμήρω, πάγα για κούντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Felicity, Yaku, Teka, Felicity, Gadikabi, Teka, Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, Teka, Yaku, Pukubri, Amrim, Teka. Well, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to go to the Kultur lelaki apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu lelaki nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun biar jalan. Panu ni tau, harap pun tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka beri ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak apa kau golong le. Di time jadi, nana pernah le, if pola dia tu pun ngerti aku pola kali, punya kali. Mana pun kita mau beri minyak ni, ngalih ngerti minyak orang macam ni, wah nak aku nak apa kau beri terlebih nol le.
3: Okay.
1: Ναι, ni, macam ni amal erap, ramuan, ramuan, ramuan.
3: Mak, tu memang kau tu
1: walala yang uli. Kebi ada jurnal walang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, enam.
3: Yeah,
1: macamnya apa? Ko, nomor ko, kalau mesti pesa cara ben, awal izin kan nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten nol, wanik, apa berle? Tar, beran kan kau ni kata na, kau finish tak? Kau nana pun ada cara na, amar tinjau nak wala nol otten nol tu.
3: Yeah,
1: berle otten nol, anu yang mereka kerjil tak, kapal cara na muka yang mereka. Warin minyak ni lepulang kena meriah. Bilina, kacau. Warin minyak kau ngoleh, pengalaman apa meriah bapa bapa kau. Warin minyak ni kapur next day jaga school ngoleh nana minyak ni. Ngarap kau pelan lepuk kau meriah terdekat kau angkai. pamal ngarani bin chulo ra dal pamal
3: mura karin go jo tarain
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akko e puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kama te bu wuttu na benara na ngara nyan ngaya wa bu mu da pamal bin chulo be mamla tar pam bin chulo na ya ka ka nyana bangai ri wan kan ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngala for multi grade kunya da be mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabra ben di che okay who won bigana ni ka be mamla abi jana ga dao ya ga dao nang bujin bu ya okay. Ni, anarbia. Okay, who won? Begin. Ni, kabe, amla? Abi jalan kata, ya kata orang bujuk punya.